Lo sazo la pili bachezwa eso ma program al pinaza sul mele kwano kwa ma studio za Mwanyi FM kacheno la sabata sana chwana mi antal ma kana ko kreto mandende fa 26 minutes to 7 mi kana kwa la 7 o'clock program ye ikave fitile kwa ma felelezo ana kachelo azo la pili albone ka pina katata mal ka fiwe ki braza Oscar Ivana Valuna mi mtalpula mumbuna featuring Emmanuel Hallelujah.

society yethu aho tose bazibahulu otherwise batuba bazibahulu kakafera ke ba velex bali ziba kona mubona kulibona baba fapereza kulibazi bakuli hanu bakuli hanu mufima live ya hai kulia.

0: lo bone kuri ane bavaliza ba thosi tshone bo molikani kha vho mai vha zwire fa muhala lo bone lo ngenge ba ba thosi tshone bo molikani lo thosi hande
1: ente mwana nna ta gudu sa
0: en sha mom fe almeri se
1: ta bote
0: Lo ithumeza yi. Ki program ya zabana na 0662533088. Los ali hamo ho. Lo bone longengi va. Va tshone bo molikani.
2: Hande.
0: Hande ke wa mane libizo?
2: Vamlela mayumbelo.
0: Muzore pri vamlela.
2: Hande.
0: Ensha?
2: Yelo. Ukala kulumensa mina.
0: Mulumere ni kuna vamlela mayumbelo.
2: Ani ya. Kamkin. Dalu sa. Bokuku. Bogeturudi. Ni wasukulu ko Felixi. Ami akwa boma ni alumaisa go anti. Komonela abia. Ani awara futa. Atawa kanivasa. Komuluti waka.
0: Kami. Ansha. Ansha wa mulikani.
2: Ania kwa Wavish Bay. Nolumaisa. Tate. Oko. Fayumbelo.
0: Ansha.
2: Nikupe ya kapina.
0: Kapina manikale wa mulikani. Kika pina mani? Mani?
2: Shabela.
0: Shabela. Lui tumezu wa mayumbelo. Mwevu kafini wairis, eh?
2: Ta?
0: Mwevu kafini wairis. Luka mwapale kapina kakandeka o. Shangwe. Hii programu ya zabana na 0662533888. Lute ni mo. Kuisa na kwa yale ya half past.

0: Hello.
1: And Shava Toswane.
0: Ande.
1: And Shakomani Division.
0: Judy.
1: Oh, Judy, Mulupetram Kangalotwe.
0: Kinaka Vase, Nikila Mali Kwati, Anina Masapo, Anina Me, Anina Lulini, Konjika Hata.
1: Okay, lui tu mezi bajut. Mui ke traga pina lodo e.
0: Dalin.
1: Dalin.
0: Eh.
1: Lui tu mezi mu be ka fini waire, sei? Sangwe. Lo bona kuna ni babaliza. Ba tsho ne bo murikani.
2: Lutos mutos chani.
1: Lutos handegi programa za banana.
2: Kiva balikani ba mina ba lume.
1: Mwa fem hala lutwe.
3: Hello.
1: Hello, ba tos chani ba mulikani.
3: Ande mutos.
1: Lutos hande kivo mani ribizo. Kivo mani ribizo.
3: Ankara ni lume sa vo baba vo matin kwa mafuta. Vo matin ni manda.
1: Ensha.
3: Ni vone kwa winduku.
1: Ensha.
3: Nivonda te baba indi kwa vambo.
1: Ansham.
3: Nivokuku. Omeri manda.
1: Ansham.
3: Nivosukuru wa mati nape. Ani sita fona feza nikupa. Kuna nivavamu.
1: Ansham, mwikupelega pina imosika afrika levo mulika namina.
3: Sha.
1: Kika pina manika mvata.
3: Oho.
1: Ensha.
4: Hello.
1: Hello, mutozo tsana ba mulikani.
4: Hande na mutozo tsana.
1: Lo tsozo hande ke bo mani ribizo.
4: Ke na happy tawana.
1: Happy tawana. Muzwele pri bo happy tawana.
4: Amara de ke ni romesa. Romesa wo an Mary.
1: Ensha.
4: Ribita. Nisi mvula chombo. Ni chombo.
1: Ancha.
4: Ni mwa. I wanda te wa chombo chalus. Ni wame wame resmata. Ani kitafona afeza.
1: Mwikupera kapina manikale mwamurikani.
4: Ya.
1: Kapina mani.
4: Kapina ka kosh kontati.
1: Mani?
4: Kosh kontati.
1: Okay, lui tumezi. Mubevu kafini waire, say.
4: Kapina ka kesh kontati.
1: Eni ka uturia mubevu kafini pina.
4: Bye.
1: Lui tumezi, ayi.

0: lubonelo ngengiba bathozwane bamolikani bathozwane
1: anda mdozwane
0: lo thozi ke program ayizabanana
1: enjaki omana napa
0: mhm
2: hello
0: bathozwane
2: ande bathozi
0: lo thozi ke bomani
2: kibonamwe
0: mukena mastop man
2: grade 6
0: okay mzwera pili
2: Ni nume sa. Wathathe.
0: Mokuno visa mavizo.
2: Womangi?
0: Mokuno visa mavizo.
2: Wohansi.
0: Mhm.
2: Ni voku ku. Ni

0: sex champion.
1: Sex champion, lo itumezei?
0: Lo
1: itumezei. Ni vona kuli anfitafaza kaze kalena kwa yale ya 2 o'clock anfitafaza ni li vanana. Mo tere zeli pina za mina miki. Kapina kaketure kajoka. Kapina katasi na chualo.